0: រន្ទន់5ចិត្តបោះយើងប្រលឹករប្លេះហេមរោរឿនរំបន់នេះបន្លំពុលបី
1: តើបបរប្លេះហេត្រោះរន្ទន់របន់ជែងតំពលត្នេះបន្លានគិតសបបហេអនរប្លេះបើប្រេះជែងលបរប្លេះតាប្រលឹះសានក្រាញ់ជែងបំណោជែងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណាក់ដាក់បន្លានទៀងកលគំទុបងរំញុះញាក់ណនរេះភានវើ900ទៅ
1: រ៉ានត្រុន5ចិត្តប៉ោះគ្នើមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រំបន្លាន
0: អលុំកកោលៀបបានកំពូលប្លែកកំឡាំងពំរូបមនងប្រាក់ពំហៃចិនត្រុសទងើនរូបចារតលាក់មហោក្ដើមពូលចំហៃកេហោអំប៉កេតឡាំងប្រអដាំចារំកក់មជាងប៉របិនអៀតបើបទេគិតប្រដប្រាប់តាំក្របទូបលហ៊ីរៀមរ៉ាខ្វានដឹងប្រកហានសាក់សៀមហើចត្រុតនុសាក់នេះកោប្រខានលីងគ្រប់ការ5ចិត្ត1របិននុសាក់លំខ្វិនណាក់អឹកពុលប្រលើបេទីទៅវើតបើបណោទៅតែក្រើអឡាយចារណិចចេញចោទូបលកើលនេះគូប្រកកាំងម៉ាំងសៅយះខាន់ពងហ៊ីខាន់ខិតសាក់តឡាយចារនទុករំបនពុលបេវើលៀបលាន់កំពូលម្ប៉កែតឡាំងប្រដាំចារមកកម្ជាងបើបរបិនអៀតបើបទេគិតប្រដប្រាប់តាំក្របទូបលហ៊ីរៀមរ៉ាបើហ៊ីរៀមរងទីកូនសែងញ៉ាំមកហ៊ីរៀមបើទូមួយទៅទូមតាបារហ៊ីរៀមយុគធឹងសឿនបើកនុគណាមកក់អញ្ជើញគឺលចារគឺលសាសាតានតុករបិនកែក្រឹបដងជីលឿងវិញវិញព្រាតតើមត្រួងដាងខ្វានទាំងប្រដាំងចារខ្វានប៉រឌឿនមាត់គោះខួយបើចារកៅធិហ្វាអានតើមត្រួងដាងគៀងខ្វានទាំងប្រដាំងចារខ្វាហូដំញញ្ញិនចារដូហូហ៊ុយកັບគោប្រតើមត្រួងដាងគៀងខ្វានទាំងប្រដាំងចារខ្វានទាំងប្រចារហ៊ុញធិជិនខ្វាគៀងខ្វានទាំងប្រដាំងចារអ៊ីសង្គ្រីនេះកណឹងគៀងខ្វានទាំងប្រដាំងចារខាន់ទាំងប្រមទាំងគុកវៀតណាមចារយះខាន់ក្រាប់ដងជាទៅប៉កហ៊ីតឡាំងប្រដាំចារខាន់ទាំងប្រចារ
1: តានទុករបិនខាហ៊ីតឡាំងប្ររៀមរ៉ាចារអង្គិតទៅចារទាំងអែរហោគេទុរពោបារហៀងបាយិតផាមហ៊ីរៀមរ៉ាហ៊ុយប្រកចះយាវប្រាអណហិកមើញពុនយសនារហៀងណោះហ៊ីរៀមបឹកនុកណាមកនជេងអ្នកបើសក់បបងែឡាបើក្រាប់ទុកសាក់វលហ៊ីតឡាំងប្ររៀមរ៉ាចារប្រាមក្រៃជេម្ពុលប្រហតាបុខែផាមតានទុករបិនអំពកិតឡាំងប្រដាងចារតណះតាហ៊ីតឡាំងប្រដាងរាក់ចារវេកើបឡាំងហ៊ុយណាក់ពលប្រតាប្រាប់តាំក្របទុបលហ៊ីរៀមរ៉ាទីប៉រដើប្រុសបំហៃបឌីកេះបបអឺតឿនទុបលតាំនេះគូប្រណានទីជាហាននេះបណានកេះបបរវ៉ាជាហានដឺណានគុលហ៊ីរៀមកេះបបអេសំផាន់ពើយ៉ាវឡាខាន់ងើតើតានទុករបិនដំជីលឿងវិញមីត្រិតតាំទ្រងដាងខានទាំងប្រដាងចារខានប៉អរតឿនម៉ាត់គូខួយបិចារឡាបកកើញបើប្រតំក្របទៅបលហ៊ីរៀមទៅហោហាន់ជេងអនរបិនទូនទុកហ៊ីរៀមរ៉ាកលំក្រាបបរបស់ណៃទីយ៉ាន់អាចើណងីដុនបើប្រាំងឡាំងប្ររៀមរ៉ាអារបើវេតាប្រាប់តំក្របទៅបលហ៊ីរៀមហោហ៊ួយអទីកលាស់បបកែឡាំងបត់ទ្រងងជេហាន់បើកណុកណាដំជីខានទាំងប្រដាងចារតឡាស់តាហ៊ីឡាំងប្ររៀមរ៉ាចារវេកើបឡាំងអឺតឿនបំត្រុនតំក្របទៅបលហ៊ីរៀម
0: កៀងខ្វាងកនុកណាហូគួកយងកៃដឡាំងពើប្របិនទើបៃចិត្ត5បើមប៉កៃដឡាំងបើកនុកណាតាកាំងរាំងពើប្រសកាអេសអឌីលាប់ណោភិនកនុកណាអេសអកែពើបទៅហិកិតយ៉ាងអេសហ៊ុយក្លាស់ពើប្រចាំត្រុនពើប្រេពើប្របិនដើនរូបតាក្រឹបទុកចារបនដើងបើកែពត់កើដាក់លេងតានទុករបិនដាស់ចារតាក់ឡាក់កែដងជីហូធីងឿនថៅទើមប៉កៃដឡាំងប្រក់ដាំចារគៀងខ្វាមទាំងប្រចារហ៊ុយបបតៃតាំងតរបិនអង្គិតត្រូវទាំងអែរខោវៀតណាមមក្រាជេរ៉ូណូភិនកាំងរាំងពើបលទីលប្រអន្ទ្រុនអ៊ីអ៊ូអ៊ូហ៊ុយក្លាស់ពើបកាច់ឡាំងបើនទាំងប្រយចៅអោដឹងអែរទើមអលចារកេះខាញ់ផាំជីបោបៃរៀងបុកភ្លុងកសុកាដូនោះទើមពើបហៃជិះណាន់ភ្លុងក្លុំអលចារខាញ់បោះជីប្របោសិនរៀងបុកភ្លុងហុំរ៉ាអារអន្ទ្រសុកាយេះខាន់សិនជិតាសិនគួយប្រណារៀងណោះភ្លុងទសុកាបើមកតប្រមេត្រតប្រេះយេះដើយណាក់ណាប់ទិសៀមដ្លាំងមិនទុកប្រះសុកា VFS ប្រកសៀមដ្លាំងបុកភ្លុងសាកញ្ចោបើមិនទុកបាយដាក់កសៀមដ្លាំងបើមិនទុកសាកយេខាន់រវាងដ្លាំងទៅមថងដាក់លេងដោយគួយណកលបើបុកណាំត្រូវទាំងអែរក្រឹបតបប្រកកេម៉ាយឹមកប់ម្ជាងទរហៀងបាយតផាំទើសាករវាងដ្លាំងកសៀមដ្លាំងខាញ់បើបោប្រមរហៀងទើភ្លុងប្រះសុកាយេខាន់ផាត់ក្រាបារខៀងប្រយុទ្ធមួយនៅនេះលើទីបេដាពើបអន្ទ្លែរារមិតញាខុមទីបឹកណៅខនខើយ៉ាបើយើងញាខុមប្លុងត្រសុកាមយ៉ាងណាពើបទៅគិតលឹប VMS លើទីប្រាសកាតានទុកដាក់លេងបើឡៃចារណិចយេខាន់កេះយ៉ាចារបនឡាំផាត់ក្រាពើបលើទីខុំរ៉េឌូណាហាំប្រាសកាដើចិះទៅបើបហៃក្លុំឡាំកសៀមក្លាំងបើមទុកប្រាសកាញ៉ាំសនរឹមនេះលើប្រខុំរបស់យេខាន់ពើបណខុយណឹកណោភៀនកនុកណាវិនិតអនឡាំប្រាសកាញ៉ាំសអកលតែចារតក្លាក់ទៅនឹងខែជាដមចារយិលំគុណាក់អើកប្រលើកាំងក្រាំងទៅព្រលទីលប្រអន្ទុនអ៊ីអ៊ូអ៊ូរងលប៉ោយតសិណាំនឹងកានទសកានខិតសតាអលចារមៃប្អោខ្វាមដឹងប្រកខានចារតក្លាក់យេសាក់ឈូញ៉ាងតុខីងារញ៉ាត់ពើបណយ៉ោក្រុមការ571ងាន់អែនត្រុននេះសឹកនេះគូប្រកខានលីងក្រុមការ571ទោះលំខុយណាក់ពលប្រក5រៀងម៉ងអាំងគួយជួយរបិនទីងខានខិតសឹកតាអលាចារ
1: តន្តុខីងារញ៉ាត់ពើបណយ៉ោក្រុមការ571តនាំងសាក់ចំហិចដេតាវ៉វ៉ាន់តុនទូបលនេះគូប្រកខានលីងជីឈូញ៉ាងរងលតរតាក្របខានខិតសឹកតាអលាចារតើមហ្វាំងណាក់ខែតាមរតឹងប្លះរ៉ឆ្លះរងែពលរយណាក់ចាំងកាំងច្រាំងយ៉ាងរងែតាចារលើប្រតខតឹងប្រកខានចារយេរណៃដើប្រឡំហុយណាក់ទៃកេះងីទុនបើគ្រប់ការ571តើមវាំងណាងខែកជួយគួយរបិនទូនទុកទិញខានខិតសាក់តឡាចារងាន់ទីអេះគិតវើងហោចេងពលប្រឡំហុយណាក់អសំផាន់ងេតាក់ងេះតរតបុកតាក់យះហានពលប្រឡំហុយណាក់លាប់ក្របគូលបើគុញក្រាវ៉ាដើងសោឡាក់ក្រឹមកើញហ៊ីប្រវេះឡំហុយណាក់ក្របពលប្រលើរលះណោប្រភិនខើងាន់អេះទៅវាំងណាខែយ៉ាវប្រលើហន្តុកអលាចារកម្ពុជាឡំហុយណាក់កលពលប្រជាវ
0: ឡំខុយណាក់ពលប្រលើ5រៀងម៉ងអាំងជួយគួយសុកទិញខានគិតសាក់តលាចារហ៊ីញប្រឹកវៀតកុំបានគប្រក់ទៅចារតក្លាក់យិះយ៉ាវ5ចក្លាក់ប្រាក់កើលនេះគប្រក់កហានគ្រប់ការ571បើដឹងប្រក់កហានចារឡំខុយណាក់ពលប្រយោនោះប្រកើលខយេកនោះប្រកើលវិញរត់និសាកើលបោះទុបលរលះនៅពើខិនខើលឹបខានលីងទូលំខណាក់តាប្រយជួយគួយសុកទិញខានគិតសឹកទៅមចារយេកកាន់ទុកអលាចារកម្ពុជាហើយជាងពលប្រក់លំខ្វិនណាក់អេសំផាន់ងិតដាក់ងេះតរតាបុកដាក់គិតវឹងតាពងហ៊ីកើលប្រក់ខាងម៉ាក់ហ្សៅបើ700ងាន់អេនោះពើគិតវឹងបើហ៊ីញាត់ប្រាក់ដាំលឹបក្របខានគិតសឹកតលាចារក្រុមកហានការ571ជាងក្រុមសឹកនេះលំខុយណាក់ពលប្រជួយគួយសឹកទីងខានកសឹកតលាចារតំរើសវាំងណាំតំរដឹងប្លះរោះសោដំខាដាទីបអៃបេណោះហិនខើសឹកជួយគួយសឹកទីងខានកសឹកតើមវាំងណាំងខែប្រុកណារទអលផាំងដឹងលាប់ដោយគិតទៅតែពើបណរអលាចារណិចតើមប្រខែបុកណាំចារតក្លាក់ទោះរបិនស្នួយសឹកលំខុយណាក់អឹកពលប្រលើបែឌីលំខុយណាក់ជេពលប្រយោដកេះងីទិនទៅតែពើបណរអលាចារណិចមើញតែកលៃឌូរខៀងក្លាក់ដុល្លារមីទៅណាំប្របប្រចតាប្រ
1: តើមប្រខែជាដតើកេះងីទិនទៅតែពើបណរអលាចារណិចបានទូកលៃ5រៀងប៉ោះយិតប៉ោះរពោក្លាក់ដុល្លារមីបាន5ជប៉ុនណារហៀងតាមណាប់នៅប្រជាវតំណាំយ៉ានអៃជុនខាញ់មាត់មួយណារហៀងតាមណាប់ពើបជាលះទៅមរអារទៅកេះងីទុនក្លះអែនហាន់បេទីទៅបានពលប្រជាវតំណាំងាន់អេសវិនរត់នេះសាក់តាហ៊ីតៃក្រត់ក្រានជាងបបណោលំហុយណាក់កេះងីទុនយយក្រាប់បន្ទុកទៅតែបបណោរឡាចារណិចដឹងបើអត្រលិចណាំចារជាកេះពលប្រជាវវិកេះមើញទុកលៃ5រៀងក្លឹកដុល្លារមីទៅតែបបណោរឡាចារណិចតើមិនហាន់តើមវាំងបៃខែបើខែប៉ោះឬខែសិនប្រាទៅកេះប៉ោះរៀងបៃ5ក្លឹកដុល្លារមី
0: វើលៀបឡានកំពូលខែប៉ោះក្របណាំក្របប្រលើរងលតូរតាពងហ៊ីគោប្រកហេងម៉ាក់សៅដោយលំខ្វិនណាក់តាក្របទុកតើមអឡាចារតាមទុកក្រំបននិមពលបេពើប្រងលតូរអាយ៉ាបើនគើយដោយនោះតើតាក្លំណោក្លាពើផ្សាក់ចំហិចអេវិជាងពើលើប្រក់កេះងិដិនអំពកទុបលកលនេះគោប្រក់កិច្ចម៉ាក់សៅយេខាន់ពងហ៊ីកហានខិតសាក់តឡៃការអៀងកលពរិជាងពើចេះតណ្ណំអអកេះតាសាក់ស៊ុយត្រៃចារដាក់ឡាក់តើមគិតណាំហេណាក់ដឹកមើងជីដេមីកសរខើវែនអៃសំពូនពើបយុនហេរនសឹកជាងកនដេវើនេះកើលប្រក់តម្រដឹងប្លះរស់សោដំអេកេដាគិនយឺឌីសិនសកិនអេក្វេតរវៀនអឹកណាំជាដោឌីមីប្រេដូណៅតើមគិណាំអេសាជឺ
1: កំដាអញ្ជូនហែរងនុសាក់ឌីអៃសោកេបកលហអញប្រាអៃសោកេហិណាំកូកាល់ក្លះអ៊ីអូបា hi nam zao da di ge mi han dak mi a horak hai tam hong hi ai so gen tu bik
0: bơ no prak keul project kalak prak huim pol bro keul len roh hi nam sat ye sa sui trai je kol ja rang drum project kalak prak ya bơ grab tau bai di keul ta demi kesor he ven nak mta ki nam hai nap gal tam grab nang trok nar do al ngan ta loj khe po នេះក៏ប្រកខណ្ឌលីងបើមិនដឹងប្រកខណ្ឌចារកងអានឌុបលបានវៀនទ្រនូបសាដំណាំងលឺប្រកណាក់ដាក់ងាច់ជីហ៊ីណាំបៃឌីងាច់ទៅចៅតាណាំងរងលបៃឌីណាក់ដាក់ជីបៃបៃឌីងាច់ទៅចៅតាណាំងបារចប៉ខេប៉ក្របដាក់រខាលអខរតានទុកខាងណាក់ដាក់អាយ៉ាបើងើយគេឌូលំហ៊ីណាំហៃ
2: យងងៃកង
0: ដំណាំងលឺប្រកវើខាន់លីងកើលណាក់ដាក់ខ្ញុំក្របកហានលីងលងហោជាងប្រលើវើណាំតំតូលខាន់ក្របវិសាក់គួយណាក់លឺកលប្រយោច
2: ឹងឡាអានញ៉ាំ
0: បើប្រកលតូរតាពងហីគូប្រកម៉ាំងសៅអាយ៉ាបើងើជាងប្រលើឌីអេសវើខេប៉ោអេវីជាងប្រលើគួយហៃបើមិនដឹងប្រដាំងមិនដឹងប្រសាក់យេកាន់ក្របប៉ប្រកម៉ាបើសាក់ស៊ុយត្រៃលបើប្រឹងដ្រមប្រកាក់បើនេះបន្លានឌូបលបើកើលបើក្របគឺលិនដឹងប្រប៉ប្រកម៉ាអឹកពងហីគូប្រកម៉ាំងសៅពងហីខានកសាក់តលិចារងិនទីអេតាមទុករំប៉នីពលបេជីដីកើលអៀងកលបើប្រិជាងកើលវីក្រាកលជីហាន់ណាក់ដឹកនាំគូមហីសាក់សៀមហើយត្រុតនឹងសាក់គឹងក្របប្រលើហោអាយ៉ា
1: តំណាងខេជាដសាក់លំហ៊ុយណាក់អឹកប្រលើកើលកែបើបែលកែលតាក្របពងហីកើលប្រខិតម៉ាក់សោដបៃទីកែបើប្រិជាងអង្កល
0: ក្របហ៊ីណាំទៅណាក់ដឹកជាងបើបសតាបើប្រកលតូរដោយទៅនោះតាក្របប្រលើកែងដឹមបើក្របប្រលើសំផាន់ហំរេះភិនគេដាក់ងេះតូរតាបុកដាក់វិទុយឡាំរក្របទៅអំបតបលកើលណាក់ត្រាំងដេបប្រិជាងតនេះគូប្រកម៉ាំងសោដវើលបានកំពូលញ៉ាហូមមើងទូខែម្រាត្រុសណាំងទៅមុតណាំរៀមខៃណាំបារបោប្រជាតប្រោណាំបារបោប្រជាតប្រោដឹងអែរក្របហ៊ីរៀមរ៉ាទៅមចារតាក្លាក់ទោះរបិនសឹកប្រាប់ញ្រឹងក្របពំណដឹងទៅណាំរៀមខៃពើបចង់ប្រាប់ញ្រឹងទីទៅដឹងបើអើមដុយកណើមកមើម្រាអេកើលលុយកលបេឌីក្របទុកហ៊ីរៀមរ៉ាទៅណាំរៀមខៃគេពើបហែរកលជីខាន់គេអឹកណងឥដឿនពើបទេតាសាក់លេសា
1: ក្របណាំងទាំងអែរហោប្រាប់ប្រាប់ច្រាំងតាមរៀមហេជាសអែតឺត្រងាន់តាហ៊ីរៀមរងទីកនសៃញ៉ាំម៉មហាបានត្រឹងតើមជិងគងហ៊ីរៀមក្របណៃទីទូបលពេះក្លាប់ជីកក្លាប់រប៉ះហ៊ីរកលតើមហងហ៊ីរៀមតើមក្របទូរៀមជិងជីជិងគោពើបណតងពើបណរវែងតាកនសៃដោយប្រាប់ច្រាំងកលទូនតុកក្របទុករៀមរ៉ាដោយលំអានអែនហាប់កលបេទីរអេសទើងទុករៀមរ៉ាអារប្រាប់សឹកចិនទៅវើតកនសៃមុតរៀមណាំហេនាំរៀមបរិយប្របរបុបរិយប៉ហេរៀមរងទីកនសៃញាមមហាបានត្រឹងប្រាទៅវើតបរិហៀងផាន់ជាប្រាំនៅកនសៃរៀមរ៉ា
0: បាយពើប្រាប់ច្រឹងតនាំរៀមខៃទៅទាំខែនតៃរៀមរ៉ាខោលែកមើតនេះគូប្រក់ណែមទីនេះលប្រក់វិរៀមជីសាក្រៀមតាក្របទុណៃពើទីរៀមណាក់ប្រលើសបៃទីអេចិនពើគណណទីរៀម
1: ទុបលហេរៀមរងទីកនសៃញាមមប្រាប់ប្រាប់ច្រាំងតនាំរៀមហៃបើក្របទុខហេរៀមបើទុមួយទៅសិនទៅសាក់ទោះរបិនសាក់ហ៊ុយណកលយ៉ាតានទុខហេរៀមបើទុប្រទៅសិនទៅហ្វូឡាំងហេរៀមអែនហាប់កលបេយេបើអានតងប្រាក់វេមក្រកលទៅណាំងខែនតៃរៀមរ៉ាហោជាងប្រាក់បើសាផែមទុរៀមទៅវេមក្រកលលັບណោះតងតប្រាក់មើងទុក្លាយបារហៀងក្លាក់ប្រាក់ទុណហានហេរៀមវេរត់ជាងគក់ជាងរៀមជាហានរត់បបណោតងទៅប្រអន្តីកនសៃរៀមរ៉ា
0: ណាំរៀមប្របប្រជាតប្រណបបប្រជាតប៉ហេរៀមបើទុប្រទៅទៅសិនចិនហ្វូឡាំងណលប្រាកេះខែងសិនរៀងបាយ៉ត់ណៅកសៃរៀមរ៉ាបាយប្រាប់ច្រាំងកលតណាំរៀមហៃហេរៀមជីមកជាងក្របក្រុបយេឡូបាយប្រាប់ច្រាំងកលតណាំរៀមហៃនឹងប្រសាជីចំទីតើមកចាស់ចៅប្រលើហានជាងវិមក្រៃកលក្របហេរៀមទុរៀមទំសា
1: ដើរហេរៀមទៅវេមក្រាអែនហាប់កលបេក្របណានទីវេទៅទីរៀមអានអាចើនពើគិតណាអន្តីកនសៃរៀមរ៉ាទុបលប្រាប់ច្រាំងកលក្របពើណតងទៅប្រអន្តីរៀមរ៉ាអារហើយជេងពើអែមប្រាកើលទៅសំផាន់បេទីប្រអន្តីរៀមរ៉ាអារបសា
0: បនលានហៃយិតឡាំងពំរូបមនងប្រាក់ពំហៃចិនប្រុសទាំងឯងរូបចារតាក់ឡាក់បលខៃទាំងចោះតោបលះកលមិតនេះបនលានកំពូល

ក៏នឹងប្រាក់សានជាអវលបិង្គិនមកកំជាងក្លែងអហរៈគលកៈមកបំពេតក្លួមធួមកលធុនទ្វៃបើទ្វាប់លុះ5ទ្វៃបត់លប់លុះលុយសេក្លែងអហរៈគលកៈដួណះ 5

0: រន្ទន5ចិត្តបោះយើងប្រលឹករប្លេះហេមប្រូរឿនរំបន់នេះបន្លំពុលវិញ
1: តើបបរប្លេះហេត្រោះរនរំបន់ជេងតំពលត្នេះបន្លំគិតសបបហេអនរប្លេះបើប្រេះជេងលបរប្លេះតាប្រលឹះសានក្រាញ់ជេងបណ្ណោជេងកលរតមាត់
0: ទូបលតប្រក់ណាក់ដាក់បន្លំទៀងកលគំទុះបងរំញុះញាក់ណនរេះភៀនវើ700ទៅ
1: រ៉ានត្រន5ចិត្តបោះគ្នាមើជាងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រំបន្លំ
0: អលុំកកោលៀបអង្កំពូលប្លែកកម្លាំងពំរូបមនងប្រាក់ពំហៃចិនទ្រុសទងើនរូបចារតលាក់មហោក្ដើមពូលចំហៃកេហោអំប៉កេតឡាំងប្រអដាំចារំកប់អញ្ជើញប៉របិនអៀតបើបទេគិតប្រអដាប្រាប់តាំក្របទុបលហ៊ីរៀមរ៉ាខ្វានដឹងប្រអកហានសាក់សៀមហើចត្រុសនុសាក់នេះកោប្រអកហានលីងគ្រប់ការ5ចិត្ត1របិននុសាក់លំខ្នាក់អឹកពូលប្រលើបេទីទៅវើតបើបណោទៅតែក្រើអលាចារណិចទេញោទូបលកើលនេះគូប្រកយ៉ាងម៉ាំងសៅយះខាន់ពងហ៊ីខាន់គិតសាក់តលាចារនទុករំបនពូលបេវើលៀបលាន់កំពូលម្ប៉កែតលាំងប្រដាំចារមកកញ្ជើញបើបរបិនអៀតបើបទេគិតប្រដាប្រាប់តាំក្របទូបលហ៊ីរៀមរ៉ាបើហ៊ីរៀមរងទីគុនសែងញ៉មមហ៊ីរៀមបើទូមួយទៅទូមតាបារហ៊ីរៀមយុគធឹងសឿនបើកនុគណាមកកញ្ជើញគឺលចារគឺលសាសាតានតុករបិនកែក្រឹបដងជីលឿងវិញវិញព្រាតតើមត្រួងដាងខ្វានទាំងប្រដាំងចារខ្វានប៉រឌឿនមាត់គោះខួយបើចារកៅធិហ្វាអានតើមត្រួងដាងគៀងខ្វានទាំងប្រដាំងចារខ្វានហ្ដំញញ្ញិនចារដូហូហ៊ុយកັບគោប្រតើមត្រួងដាងគៀងខ្វានទាំងប្រដាំងចារខ្វានទាំងប្រចារហ៊ុញធិជិនខ្វាគៀងខ្វានទាំងប្រដាំងចារអ៊ីសង្គ្រីនេះកណឹងគៀងខ្វានទាំងប្រដាំងចារខ្វានទាំងប្រមន្តគុកវៀតណាមចារយះកាន់ក្រឹបដងជីតើមប៉កគេលាំងប្រដាំងចារខ្វានទាំងប្រចារ
1: តាន់តុករបិនខាហេតឡើងប្រាក់រាមរៈចារអង្គិតតឹមចារទាំងអែរហោកេះទ្របោបារហេងបយិតផាមហេរាមរៈហ៊ុយប្រកចាស់យាវប្រាអនហិកមើញពុនយសនារហេងណោះហេរាមបឹកនុកណាមកនជេងអ្នកបើសក់បងែឡាបើក្រឹបទុកសាវលហេតឡើងប្រាក់រាមរៈចារប្រាមក្រៃជេអំពលប្រហតាបុខែផាមតាន់តុករបិនអំពកិតឡើងប្រាក់ដាងចារតណះតាហេតឡើងប្រាក់រាមរៈចារវេកើបឡើងហ៊ុយណាក់អំពលប្រតាប្រាប់តាំក្របទុបលហេរាមរៈទីប៉រដបប្រុសបំហៃបឌីកេះបបអឺតឿនទុបលតើមនេះគូប្រណានទីជាហាននេះបណានកេះបបប្រវ៉ាជាហានដឺណានគុលហ៊ីរៀមកេះបបអេសំផាន់ពើយ៉ាវឡាខាន់ងើតើតានទុករបិនដំជីលឿងវិញមីងត្រិតតើមទ្រងដាងខ្វានទាំងប្រដាងចារខ្វានប៉អរតឿនម៉ាត់គូខួយបិចារឡាបបកើញពើប្រតាំគ្របទុបលហ៊ីរៀមទៅហោហាន់ជេងអានរបិនទូនទុកហ៊ីរៀមរ៉ាកលក្រាបបរបស់ណៃទីយ៉ាន់អាចើណងីដុនបើប្រាំងឡាំងប្ររៀមរ៉ាបើវេតាប្រាប់តាំក្របទបលហ៊ីរៀមហោហ៊ួយអទីកលាស់បើកែឡាំងវឹតទងឿងជាហាន់ពើកនុកណាដំជីខ្វានទាំងប្រដាងចារតណះតាហ៊ីឡាំងប្ររៀមរ៉ាចារវេកើបឡាំងអឺតឿនបើមត្រុនតាំក្របទបលហ៊ីរៀម
0: កែអៀងខ្វានកនុកណាហូគួកយងកៃដឡាំងពើរបិនទើបៃចិត្ត5បើមប៉កៃដឡាំងបើកនុកណាតាកាំងរាំងពើប្រសកាអេសអឌីលាប់ណោភិនកនុកណាអេសអកែពើបទៅហិកិតយ៉ាងអេសហ៊ុយក្លាស់ពើប្រចាស់ត្រុនពើប្រេពើប្របិនដើនរូបតាក្រឹបទុកចារបនដើងបើកែពត់កើដាក់លេងតានទុករបិនដាស់ចារតាក់ឡាក់កែដងជីហូធីងឿនថៅទើមប៉កៃដឡាំងប្រក់ដាំចារគៀងខ្វាមទាំងប្រុចារហ៊ុយបបតៃតាមតរបិនអង្គិតត្រូវទាំងអែរខោវៀតណាមមក្រាជីរ៉ូណូភិនកាំងរាំងពើបលទីលប្រអន្ទ្រុនអ៊ីអ៊ូអ៊ូហ៊ុយក្លាស់ពើបកាច់ឡាំងបើនទាំងប្រយចៅអោដឹងអែរទើមអលចារកេះខាញ់ផាំជីបោបៃរៀងបុកភ្លុងកសុកាទៅនោះទើមពើបហៃជិះណាន់ភ្លុងក្លុំអលចារខាញ់បោះជីប្របោសិនរៀងបុកភ្លុងហុំរ៉ាអារអន្ទ្រសុកាយេះខាន់សិនជីតាសិនគួយប្រណារៀងណោះភ្លុងទៅសុកាបើមកតប្រមេត្រតប្រេះយេះដោយណាក់ណាប់ទិសៀមក្លាំងទុកប្រះសុកា VFS ប្រកសៀមក្លាំងបុកភ្លុងសាកញ្ចោបើមទុកបាយដាក់កសៀមក្លាំងបើមទុកសាកយេខាន់រវាងក្លាំងទៅមថងដាក់លេងដោយគួយណកលបើបុកណាំទ្រូទាំងអែរក្រឹបតបប្រកកេម៉ាយឹមកប់អញ្ជើញទរហៀងបាយតផាំទើសាករវាងក្លាំងកសៀមក្លាំងខាញ់បើបោប្រំរហៀងទើភ្លុងប្រះសុកាយេខាន់ផាត់ក្រាបារខៀងប្រយុទ្ធមួយនៅនេះលើទីបេដាពើបអន្ត្លែរារមិតញាខុមទីបឹកណៅខនខើយ៉ាបើយើងញាខុមប្លុងត្រសុកាមយ៉ាងណាពើបទៅគិតលឹប VMS លើទីប្រាសុកាតានទុកដាក់លេងបើឡៃចារណិចយេខាន់កេះយ៉ាចារបនឡាន់ផាត់ក្រាពើបលើទីខុំរែឌូណាហាំប្រាសុកាដើជិះទៅបើ20គលំឡាមកសៀមក្លាំងបើទុកប្រាសុកាញ៉ាំសនរឹមនេះលើប្រខុំរបស់យេខាន់ពើបណខុយណឹកណភៀនកណុកណាវិនិតអនឡាន់ប្រាសុកាញ៉ាំសអកលតែចារតាក្លាក់ទៅនឹងខែជាដមចារយិលំគុណាក់អើកប្រលើកាំងក្រាំងទៅព្រលទីលប្រអន្ទុនអ៊ីអ៊ូអ៊ូរងាល់ប៉ោយតសិណាំនឹងកានទសកានខិតសកតាអលចារមៃប្អអខាមដឹងប្រកខានចារតាក់ឡាក់យេសាក់ឈូញ៉ាងតុខីងារញ៉ាត់ពើបណយ៉ោក្រុមការ571ងាន់អែនត្រុននេះសឹកនេះគូប្រកខានលីងក្រុមការ571ទោះលំខុយណាក់ពលប្រក5រៀងម៉ងអាំងគួយជួយរបិនទីងខានខិតសឹកតាអលចារ
1: តន្តុខេងកញ្ញាពបណយោក្រុមការ571តំណាងសាក់ចំហិចដេតាវ៉វ៉ាន់តុនទូបលនេះក៏ប្រកខានលីងជីឈូញាងរងលតរតាក្របខានខិសាក់តលាចារតើមហ្វាំងណខែតំរតឹងប្លះរ៉ឆ្លះរងែពលរយណកចាំងកាំងច្រាំងយ៉ាងរងែតាចារលើប្រតុខតឹងប្រកខានចារយេរណៃដើប្រកលំហ៊ុយណាក់ទៃកេះងីតុនបើក្រុមការ571តើមហ្វាំងណខែជួយគួយរបិនទូនទុកទីងខានខិសាក់តលាចារងន្តិអេគិតវងហើយជេងពលប្រក់លំហ៊ុយណាក់អសំផាន់ងេតាក់ងេះតរតបុកតាក់យះហានពលប្រក់លំហ៊ុយណាក់លាប់ក្របគូលបើគុញក្រាវ៉ាដើងសោឡាក់ក្រឹមកើញហ៊ីប្រក់វេះលំហ៊ុយណាក់ក្របពលប្រលើរលេះណោប្រភិនខើងន្តិអេតើមវាំងណខែយ៉ាវប្រលើហន្តុកអលាចារកម្ពុជាលំហ៊ុយណាក់កលពលប្រក់ចៅ
0: លំខុយណាក់ពលប្រលើ5រៀងម៉ងអាំងជួយគួយសុកទីងខានគិតសកតលចារហ៊ីញប្រឹកវៀតកំបានគប្រក់ទៅមចារតក្លាក់យេះយ៉ាវ5ចក្លាក់ប្រឹកកើលនេះគប្រក់កហានគ្រប់ការ571បើដឹងប្រក់កហានចារលំខុយណាក់ពលប្រក់យ៉ាវណោះប្រកើលខយេះណោះប្រកើលវិញរត់និសកកើលបោះទុបលរលះណពើខិនខើលឹបខានលីងទោះលំខុយណាក់តាប្រក់ជួយគួយសុកទីងខានគិតសកទៅមចារយេះកាន់ទុកអលាចារកម្ពុជាហើយជេងពលប្រក់លំខុយណាក់អេសំផាន់ងេដាក់ងេតរតាបុកដាក់គិតវងតាពងហ៊ីកើលប្រក់ខាងម៉ាក់ហ្សៅបើ700ញ៉ាន់អេណោះពើគិតវងបើហ៊ីញ៉ាត់ប្រឹកដាំលឹបក្របខានគិតសកតលាចារក្រុមកហានការ571ជេងក្រុមសឹកនេះលំខុយណាក់ពលប្រជួយគួយសឹកទីងខានកសឹកតលាចារតំរើសវាំងណាំតំរដឹងប្លះរោះសោដំខាតាទីបអៃបេណោះហិនខើសឹកជួយគួយសឹកទីងខានកសឹកតើមវាំងណាំងខែប្រុកណរទអលផាំងដឹងលាប់ដោយគិតទៅតែពើបណរអលាចារណិចតើមប្រខែបុកណាំចារតក្លាក់ទោះរបិននុយសឹកលំខុយណាក់អឹកពលប្រលើបែឌីលំខុយណាក់ជេងពលប្រយោដោយកេះងីទិនទៅតែពើបណរអលាចារណិចមើញបៃកលៃឌូរខៀងក្លាក់ដុល្លារមីទៅណាំប្របប្រចតាប្រ
1: តើមប្រខែជាដតើកេះងីទិនទៅតែពើបណរអលាចារណិចបានទូកលៃ5រៀងប៉ោះយិតប៉ោះរពោក្លាក់ដុល្លារមីបាន5ជប៉ុននារហៀងដាំឡាប់នៅប្រជាតំណាំយានអៃជុនខាញ់មាត់មួយនារហៀងដាំឡាប់ពើបជាលះទៅមរអារទៅកេះងីតូនក្លាអែនហាន់បេទីទៅបានពលប្រជាតំណាំងាន់អេសវិនតតនេះសាក់តាហ៊ីតៃក្រត់ក្រានជាងបបណោលំហួយណាក់កេះងីតូនយយក្រាប់ទុកទៅតែបបណោរឡាចារណិចដឹងបើអត្រលិចណាំចារជាកេះពលប្រជាវិកេះមើញទុកឡាយ5រហៀងក្លឹកដុល្លារមីទៅតែបបណរឡាចារណាច់តើមិនហាន់តើមវាំងបៃខែបើខែប៉ោះឬខែសិនប្រាទៅកេះប៉ោះរហៀងបៃ5ក្លឹកដុល្លារមី
0: វើលៀបឡានកំពូលខែប៉ោះក្របណាំក្របប្រលើរងលតូរតាពងហ៊ីគោប្រកហេងម៉ាក់សៅដោយលំខ្វិនណាក់តាក្របទុកតើមអឡាចារតាមទុកត្រាំបននិមពលបេពើប្រងលតូរអាយ៉ាបើនគើយដោយនោះតើតាក្លំណោក្លាពើផ្សាក់ចំហិចអេវិជាងពើលើប្រក់កេះងិដឿនអំបកទុបលកលនេះគោប្រក់កិច្ចម៉ាក់សៅយេខាន់ពងហ៊ីកហានខិតសាក់តឡៃការអៀងកលពរិជាងពើចេះតណ្ណំអអេកេះតាសាក់ស៊ុយត្រៃចារដាក់ឡាក់តើមគិតណាំហេណាក់ដឹកមើលជីដេមីកសរខើវែនអៃសំពូនពើបយុនហេមីសឹកជាងកនដេវើនេះកើលប្រក់តម្រដឹងប្លះរស់សោដំអេកេដាគិនយឺឌីសិនសកិនអេក្វេតរវៀនអឹកណាំជាដោឌីមីប្រេឌូណៅតើមគិណាំអេសាជឺ
1: តាមដាអញ្ជូនហែរងានុសាក់ឌីអៃសោកេបកើលហអញប្រាអៃសោកេហិណាំកូកាល់ក្លះអ៊ីអូបា hi nam zao da di ge mi han dak mi a horak hai tam hong hi ai so gen tu bik
0: bơ no prak keul project kalak prak khuim pol bro keul len roh hi nam sat ye sa sui trai je kol ja rang drum project kalak prak ya bơ grab tau bai di keul ta de mi kosor khu ven nak mta khin nam khai nap gal tam grab nang trong nar do al ngan ta loj khe po នេះក៏ប្រកខណ្ឌលីងបើមិនដឹងប្រកខណ្ឌចារកងអានឌូបលបានវៀនទ្រនូបសាដំណាំងលឺប្រកណាក់ដាក់ងាច់ជីហ៊ីណាំបៃឌីងាច់ទៅចៅតាណាំងរងលបៃឌីណាក់ដាក់ជីបៃបៃឌីងាច់ទៅចៅតាណាំងបារចប៉ខេប៉ក្រាប់ដាក់រខាលអខរតាមទុកខាងណាក់ដាក់អីយ៉ាបើងើយគេឌូលំហ៊ីណាំហៃដំណាំងលឺប្រកវើខានលីងកើលណាក់ដាក់ខ្ញុំក្រឹបកហានលីងលង្ហោជាងប្រលើវើណាំតំតូលខានក្រឹបវិសាក់គួយណាក់លឺកលប្រយោច
2: នាឡាអានញ៉ាំ
0: បើប្រកលតូរតាពងហីគូប្រកញ៉ាំងសៅអាយ៉ាបើងើជាងប្រលើឌីអេសវើខេប៉ោអេវីជាងប្រលើគួយខៃបើមិនដឹងប្រដាំងមិនដឹងប្រសាក់យ៉ាខានក្រឹបប៉ប្រកគេម៉ាបើសាក់ស៊ុយត្រៃលបើប្រឹងដ្រមប្រកាក់បើនេះបន្លានឌូបលបើកើលបើក្រឹបគឹលទាំងប្រកប៉ប្រកគេម៉ាអឹកពងហ៊ីគប្រកញ៉ាំងសៅពងហ៊ីខានកសាក់តលិចារងិនទីអេតាមទុករំប៉នេះពលបេជីដើយកើលអៀងកលបើប្រិជាងកើលវេក្រាកលជីហានណាក់ដឹកនាំគុំហៃសាក់សៀមហើយត្រុតនឹងសាក់គឹងក្រឹបប្រលើហោអាយ៉ា
1: តំណាងខេជាដសាក់លំហ៊ុយណាក់អឹកប្រលើកលកែបើបែលកលតាក្រពងហេកលប្រខិតម៉ាក់សោដបៃទីកែបើប្រេះជាងអង្កល
0: ក្រពីណាំទៅណាក់ដាក់ជាងបើបសោតាបើប្រកលតោរដោយទៅនោះតាក្រពប្រលើកេះឌិនបើក្រពប្រលើសំផាន់ហំរេះភិនគេដាក់ងេះតោរតាបុកដាក់វិទុយឡាំរក្រពទៅម្បតបលកលណាក់ត្រាំងដេបប្រិជាងតនេះគូប្រកម៉ងសៅដវើលបានកំពូលញ៉ាហូមមើញទូខែម្រាត្រុសណាំងទៅមុតណាំរៀមខៃណាំប៉បប្រជាតប្រណាំប៉បប្រជាតប៉ដឹងអែរក្រឹបហ៊ីរៀមរ៉ាទៅមចារតក្លាក់ទោះរបិនសឹកប្រាប់ញ្រឹងក្រឹបពំណដឹងទៅណាំរៀមខៃបើបចង់ប្រាប់ញ្រឹងទីទៅដឹងបើអើមដោយកណើមកមើម្រាអេកើលលុយកលបេឌីក្រឹបទុកហ៊ីរៀមរ៉ាទៅណាំរៀមខៃគេបើបហែរកលជីខាន់គេអឹកណងឥដឿនបើបទេតាសាក់ហ្គ្លេសា
1: ក្រាប់ណាងទាំងអែរហោប្រាប់ប្រាប់ច្រាំងតាមរៀមហេជីសអែតឺទៅងាន់តាហ៊ីរៀមរងទីកនសៃញ៉ាមមហាបានត្រឹងតើមជិងគងហ៊ីរៀមក្រាប់ណែនទីឌូបលពេះក្លាប់ជីកក្លាប់រប៉ះហ៊ីរកលតើមហងហ៊ីរៀមតើមក្រាប់ទូរៀមជិងជីជិងគោពើបណតងពើបណរវែងតាកនសៃដោយប្រាប់ច្រាំងកលទូនតុកក្រាប់ទុករៀមរ៉ាដែលលំអានអែនហាប់កលបេទីរអេសទើងទុករៀមរ៉ាអារប្រាប់សឹកចិនទៅវើតកនសៃមុតរៀមណាំហេនំរៀមបើយប្របើបូបើយប៉ហេរៀមរងទីកនសៃញាមមហាបានត្រឹងប្រាទៅវើតបើហៀងផាន់ជាប្រាំនៅកនសៃរៀមរ៉ា
0: បាយបើប្រាប់ត្រឹងតនំរៀមខៃទៅទាំខែតៃរៀមរ៉ាខោលែកមើតនេះគូប្រក់ណែនទីនេះលប្រក់វិរៀមឌីសាក្រៀមតាក្រឹបទុណៃបើទីរៀមណាក់ប្រលើសបៃទីអេចិនបើគណណទីរៀម
1: ទុបលហេរៀមរងទីកនសៃញាមមប្រាប់ប្រាប់ច្រាំងតនំរៀមហៃបើក្រាប់ទុខហេរៀមបើទុមួយទៅទៅសិនទៅមសាទៅរបិនសាក់ហ៊ុយណកលយ៉ាតានទុខហេរៀមបើទុប្រទៅទៅសិនទៅហ្វូឡាំងហេរៀមអានហាប់កលបេយេបើអានតងប្រាក់វេមក្រកលទៅនឹងខែនតៃរៀមរ៉ាហោជាងប្រាក់បើសាផែមទុរៀមទៅវេមក្រកលលັບណោះតងតប្រាក់មើញទុខឡាយបារហៀងក្លាក់ប្រាក់ទុណហានហេរៀមវេរត់ជាងគក់ជាងរៀមជាហានរត់បបណោតងទៅប្រអន្តីកនសៃរៀមរ៉ា
0: ណាំរៀមប្របប្រជាតប្រណប្របប្រជាតប៉ហេរៀមបើទុប្រទៅទៅសិនចាន់ហ្វូឡាំងណាល់ប្រាកេះខែងសិនរៀងបាយ៉ត់ណៅកសៃរៀមរ៉ាបាយប្រាប់ញ៉ាំងកលតណាំរៀមហៃហេរៀមជីមកន់ជាងក្រឹបក្រុបយេឡូបាយប្រាប់ញ៉ាំងកលតណាំរៀមហៃនឹងប្រសាជីចំទីតើមកចាស់ចៅប្រលើហាន់ជាងវិមក្រៃកលក្រឹបហេរៀមទុរៀមទឹមសា
1: ដើហេរៀមទៅវេមក្រាអានហាប់កលបេក្រាប់ណែនទីវេទៅទីរៀមអានអាចើនបើគិតណាក់អន្តីកនសៃរៀមរ៉ាទុបលប្រាប់ច្រាំងកលក្រាប់ពបណតងទៅប្រអន្តីរៀមរ៉ាអារហើយជេងពបអេមប្រាកើលទៅសំផាន់បេទីប្រអន្តីរៀមរ៉ាអារបសា
0: បនលានហៃយិតឡាំងពងរូបមនងប្រាក់ពំហៃចិនត្រុសទងើនរូបចារតក្លាក់បលខៃតំចោះតអបលះកលមិតនេះបនលានកំពូល